Kuri ndabamenyeshe ko tugeze mu mwanya w'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu i Burundi kuko bamaze kuyibona ku ngengabihe zanyu. Mumaze kubyumva kandi ko ari Bibiana Kwizera Joseph kuko nsanzwe mbana kenshi n'abakunzi ba kino kiganiro kenshi gashoboka muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu i Burundi. None rero ndabaha ikaze kandi mu nkundire ndabaramutse. Hanyuma rero natwaye umwanya murazi ko ikiganiro nigihinduka ni kwa kundi nyine twama tugikora. Nicyo indirimbo z'iwacu mu gahugu kabaririmbyi hano iwacu i Burundi. Wandika izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza, korale yaririmbye iyo ndirimbo n'aho iyo korale isanzwe irangurira icyo gikorwa cyangwa isanzwe ibarizwa. Uturungika ku nimero 632 66 66 66. Wandika izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza, korale yaririmbye iyo ndirimbo n'aho korale isanzwe irangurira icyo gikorwa. Ndabona rero hari abakunzi ba kino kiganiro bamara kubona isaha umwanya bakaba barandika ubutumwa. Ndabona bwamaze kunshikira, hari ubutumwa bwa Enias Niyongabo ari ngaho mu cyuce centre akaba yifuza indirimbo ya korale Eden Shashangaho igitanga akaririmbo akariko kose kuko aze kunezera abizera bose ba cyuce centre. Urakurikirana akaririmbo bataziriye amaraso, urakoze cyane Enias. Undi yatwandikiye utabwiye amaze gushika ni Mitera akaba ari ngaho mu kigororero akaba yifuza indirimbo ya Kohare inyenyeri z'umutwenzi ngaho ibuhayira akaririmbo kataziriwe gute urubanza. Urakoze cyane Mitera. Undi yatwandikiye ni Diane. Diane ari ngaho igihungu akaba yifuza indirimbo umurimo korale Voix des Anges ngaho igihungu. Diya urakoze cyane. Papa Hope nawe hariya munyabiraba yifuza indirimbo Amazi ya Don Joy, urakoze cyane Papa Hope. Simoni hariya Mukanyange ikarusi yifuza indirimbo Noah ya Kohare Benezere Mukaminga kaze kunezera umusheri wiwe ngo na ukurira dagakiza. Ndagushimiye cyane Simoni. Undi yatwandikiye yifuza gukurikana kino kiganiro indirimbo ni Sara ngahe Muhanga akaba yifuza indirimbo ya Kohare ibanga ryagakiza hariya Nyakibingo indirimbo bataziye igitondo cyiza babe yatuzotaha ku rutonde rwabo rwa mbere. Urakoze cyane Sara. Yvette nabone hari Muhanga

Ingabire y'Imana aho ngaho ku muberure akaririmbo kataziriwe ibihe. Urakoze cyane nawe ubande kwiranirwa ngaho mucewe. Undi atwandikiye ni Emeline hariya mukayange. Kugira mbere yivuze indirimbo ya Kohale Inde ya Kaizere yariyo yose. Urakoze. Undi atwandikiye ni Amos ngaho ibuzirasazi yivuze indirimbo igihe turimo korale kwiza umuco. Kuri bose ngaho mu Kinogono nawe urakoze cyane. Parfait mucyarama nawe yifuza indirimbo ivuga ngo nyimba dukeneye kumbona. Nyimba udakeneye kumbona ku isi genda ubaze wandeje ko yihenze. Urakoze cyane parfait. Urakoze birashoboka ndumva kutazi korale yaririmbye indirimbo ni korale Jiginzamba hariya ku Mvumu. Indirimbo bayitaziriye agati gatetswe n'Imana. Undi yatwandike ni nde ni Arine mu Kamenge. Yifuza indirimbo ya Violeta ububanza tubaye tuvuga turasenga tubayeho tuvuga ngo turasenga Violeta ngaho ibubanza yitwuko atayibonetse ukurikiriye Violeta ariyo yose ariko ntacyo yodire yirubona. Yifuza indirimbo ya Kohari igihe kirakuze indirimbo ivuga ngo iyo ndavye umugabo n'umugore bariko batembera. Urakoze cyane Audrey. Undi yatwandikiye ninde ni Noela Mirohero akaba yifuza indirimbo ya Noke indirimbo ataziriwe bayobubi iki gihe nitwihangana. Undi yatwandikiye ni Zashe kumuhenga indirimbo yo ni yakwiza umuco mu Kinogono ivuga ngo ijambo. Undi yatwandikiye ni Nyongabo Ronald Mucabiza akaba yifuza indirimbo yitwa turi mu munyenga ko hari yesaraje ngaho munyamitanga. Kwizera ngaho ibubanza nawe yifuza indirimbo amategeko y'ibarabara ya korale y'Imakamba. Korale y'Imakamba ni menshi kwizera we. Undi yatwandikiye ni Evariste mu Byuya ngaho mu Mugamba ha Ibururi akaba yifuza indirimbo yariyo yose. Urakoze cyane Evariste ngaho mu Byuya ubandiye kururanirwa Yesu akomeze kugira neza. Undi yatwandikiye ari ngaho Imakamba akaba yifuza indirimbo Francine yifuza indirimbo ya Happiness ivuga ngo abakwisi ubakwisi ushobora kurara uryamye abandi bareba nyagirwa. Urakoze cyane Francine Imakamba umwande muranirwa ariko kano karirimbwe na Hebrew Family mu Ngagara. Urakoze cyane undi nawe atwandikiye ni Evode akaba hariya muri Komine Gitega akaba yifuza indirimbo ya Kohare Ebenezer yo mu Kamenge. Urakoze cyane Eric Imuhanza yifuza indirimbo isabato korale New Life Wenga Ginezera bo bari kumwe. Undi yatwandikiye ni Bukuru akaba ari ngaho Uganda yifuza indirimbo ya Violeta ngaho ibubanza ataziriwe amaturo. DJ Juste Mugwi indirimbo ya korale Inzamba Iherezo mu Mirombero yariyo yose. Undi yatwandikiye Indeze ku Musenyi yifuza indirimbo neza na neza mu Kibambwe indirimbo nibibwire Yesu korale hari ngabire Butembe. Ego cyane ubwire Yesu. Urakoze undi yatwandikiye ni Willy akaba ari ngaho mu Kabuye ku ishengero rya Adventiste rya Kabuye yifuza indirimbo ya Korale Shalom yo mu Kabuye volume yabo ya gatatu. Ni neza abagize Korale Bose Innocent Mukienzi indirimbo No I Don't Joy Divine nawe ari he. Diakoni nawe yifuza indirimbo ya Kohale abatwara muco ngaho kuruhagarika. Urakoze cyane Diakoni. Undi yatwandikiye ninde ni Igikwete mu Rutana indirimbo yariyo yose. Urakoze cyane ngaho mu Rutana mu baneko ruranirwa nawe uko mari kuri karamu ngaho ikayero ngaho impinga kayove ngaho mu Kiguhu hari yepfo kuri baho namwe mubandaye mugira ibihe byiza ndabahanikaze mu kino kiganiro. None rero munkunde ndangiza ubutumwa kuri ubwani yose aba ngaho muka Gundu yifuza indirimbo ya korale y'inyeri z'ijuru iyi si twagiriyemo amarira menshi. Urakoze niyo saba indirimbo ndabona ni ya korale y'inyeri z'ijuru hariya mu Rwanda ariko muri kino kiganiro ntiturenga hano iwacu i Burundi. Ikiganiro n'iki indirimbo z'iwacu mu gahugu kabari ndibana iwacu i Burundi. Ariko umugabo wamwandika reka manze ndabareke kugira ngo mumaze mukurikirane ubutumwa buke buciye mu izo ndirimbo zimaze gusabwa na Judite Edite ngaho mukanyesha cyane yandika yavuze indirimbo ya Violeta yariyo yose ari abasabye ya Violeta amaturo n'izindi ucukurikirana imwe muri izo cyane.
Cedric Munyabiraba nawe yifuza indirimbo yitwa Amaso yakorewe Wake Up Nyabiraba ngihera abakunzi biwe bose ngo namutse ku izina rya